0: every Tuesday and Friday, 1 p.m. Wednesday, 10 p.m.
1: Ki mile bhane ka sara de phoera ma
2: Nepali Super Hits
0: Only on Kips FM 98.3
3: Raja Mati wa Mati na ye wa Ne puchhe chang gutu khele
4: नेपाल भाषा या न्याय पुसे चौमेता
5: सुथेया 6:30 to 7 तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज
6: किप 98.3 एफएम
7: English retro numbers at 98.